Atë kam kënë gjoha pa izna Al Summer Days, Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, fu bejo. The Bay Bathroom Upgrade, powered by Water Art Concepts. O grazie alla shabna ta Water Art Concepts, edhe në të këtë chance dhe të rëbah bathroom, shdida fjamanta le të sfada shames telef euro. U, ta kul gjima, ahna se nëmkura edhe me stasu kome, bësh të batun në retrati e tal bathroom diskustante da, komo aktar më të diskustante, bilmati a hja ralina. Ashtë në maktar probabilta, nëse nëmkura edhe në nazlu li lek, të chance të të rëbah dhe në bathroom shdida. Kome edicioni, nëse nëmkura të rëbda me gjima, di hlava dhe i breakfast me në kema Jamie Owen, e gjithë. Show us

Giving me ta Jazzy for Enati 7 Bay u jakin du forsi e tibda të pjana aftit il weekend tija ku forsi e tajtëm ma fil-vere ta shnus ta na amel e më havë na farijet le dës ta ta amel me ta zurë dhe idin fos të mandë dhe Super Bowl li e më lëkërdar bës shabë fa auni fe jo andë dhe klik spi arcade bej karaoke e kështë të prova aftit il kargji e më X-Cube one ka Delta Strike kal që kompetizioni ta i bëflin tim ma shabë o mal familjo havë na films by the way le etin të vere u koll gjoa Lidin Cinemas